le jamila nazahire wa badini bitaire ya mahiyan kabaire bijahi walamami ya man ladai amale hani halal musammile salli bi kulli kumale ma jamilum mami wa zalimanna.